0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente, caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готерия студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Кафе.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събуди ли се вече?
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
3: Климастил – магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици – Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Климастил – при нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Климастил – Хасково, булевард Раковски, 28, телефон 087-7006-092. Климастил.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. ТЕД.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко. Ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.

cannot.

0: Моля те, не ви биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.
1: Добро утро! Слушате Метроном!

0: Метроном.
1: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Смароса градина, градинарят знае най-добре.
2: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
4: Възбуждащо.
5: Магазини за кафе. Калина.
4: Събудили се вече.
6: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882 86 90 90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Метроном.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
4: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана със СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.
2: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите:
3: маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
2: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
3: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
2: За контакт 0878 010171. Козметичен център Принцес.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Метроном.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД.
2: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Баня Стил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Баня Стил. Качеството има значение.
3: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Cambo-shop.com. Cambo.
1: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия. Метроном.

0: caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente, caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
4: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: really see that. Yeah, that's right.
1: Metronom.
2: Najsetne i v Haskovo. Градински център Botanic Park. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Botanic Park на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Botanic Park.
3: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
4: Кафе.
5: Ароматно.
4: Горещо.
5: Възбуждащо.
6: Магазини за кафе. Калина.
5: Събуди ли се вече?
7: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
1: Метроном.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метроном.

0: changes, but I still feel nothing.
1: Metronom. Върки, инструменти за майстори. Върки. С Върки всичко ти спори. Върки. Бари Дюнър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей.
1: Специални компании. Плаза. Бари Дюнър. Хасково център.
2: Окей.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бар и Динър.
1: Плаза. Плаза.
2: Окей. Окей.
4: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на cambo-shop.com. Камбо.
1: Електронна защита Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита Хасково.
0: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
2: За силен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак. Топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД.
3: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
5: Метроном.

0: like ice cream.
1: Caliente.
2: Stavo curesto.
3: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Гота идея студио и радио метроном.
1: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
1: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
2: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко. Ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Косикте си, добър ден.
0: 66-66.
2: Бързи, точни и вежливи.
0: 66-66.
2: Класик такси. Винаги на време.
3: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Моля те, не ви биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.
1: You know, I want your money.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Metronom.
1: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
2: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
4: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
0: Метроном.

0: the magic.
1: Моля те, служи си колана. Хората се чупят лесно.

I need a drum. Ah, I drink it up.

0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, пит. Всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк. Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
3: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
5: Метроном. Реклама. You must pass him on.

0: Caliente.
1: Stava Goresto.
2: Caliente, caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: метроном.
1: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
3: Нов дом, ремонт или просто време за промяна? С Баня Стил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banyastil.com. Баня Стил. Качеството има значение.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей.
1: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
2: Окей.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
1: Плаза. Плаза.
2: Окей.

Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер. И бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Let me go.
1: Метроном. Реклама. 66-66.
2: Отивам на работа.
1: 66-66.
2: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
1: 66-66.
2: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
1: 66-66.
2: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
1: Класик такси. Винаги на време.
3: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
4: MM. Електронна защита MM Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. MM. Електронна защита MM Хасково.
5: MM. Електронна защита Хасково. MM. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. MM. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
6: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина, проектиране, изграждане и поддръжка и истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, Източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.

0: Свърки – инструменти за майстори. Свърки! Свърки – всичко ти спори. Свърки!
1: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банястил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банястил – качеството има значение.
2: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
3: Метроном.
4: Fairplay. Време е за спорт.
5: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
4: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
5: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
4: Fairplay. Fairplay.
5: Ще говорим за спорт. Fairplay.

0: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. ТЕД.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Метроном. Fairplay. Време е за спорт.
3: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
2: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
3: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
2: Fairplay. Fairplay.
3: Ще говорим за спорт. Fairplay.

Добър ден на всички, здравейте, как е настроението? Днес е понеделник. Привет, everybody, това е Калиенте, аз съм DJ Pedro, започваме. Централен офис, Пепи Вълканов, Дидо, Бояджиев е менеджер на радиото. MC Джото, Black Label и Никола Лило, преди малко спортното шоу. Аз съм Петър Викторов, DJ Pedro или Пешков, който си изберете. Hey teachers, living in

Готина музика и добро настроение. Всичко е под контрол. 87.6 и онлайн. Цял свят може да ни слушате. Където си пожелайте. Radiometronom.com на латиница. Hey, teacher, leaving kids alone. Another brick in the wall. Хубава музика и много настроение. Това е Калиенте.

Agapi, agapi, agapi, как е морето, агапи. Дами и господа, започваме силно и смело. Да, така микс, hit the mix, baby. Рода ми, но ми на мана куна. Аре всички, които са на пътя, всички, които са в коли, някъде спряли и се танцуват и пеят. Дами и господа, Palace of Roses.

0: deportes.
1: Hi everyone, you are listening Caliente every Monday, Wednesday and Friday on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
2: И след това прекъсване още с старта в началото. Дами и господа, продължаваме право тук и напред онлайн, на живо за всички вас от студиото на Метроном FM. 17:11 минути преди първите реклами. Ето ги и жабите от Испания, Frog in Spain. Едно парче много готино фейк, което е поздрав за всички вас още в началото на Caliente. Фейк!

И много важно, когато сме щастливи, винаги сме добри, да знаете. Когато сме щастливи, винаги сме добри. Но когато сме добри, не винаги сме щастливи. Ей, да знаете, запомнете го. Не винаги. Айде, хит да микс начало.

0: Метроном.
1: Toyota Haskell, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Haskell.
2: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение с

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Метроном.
3: Калиенте.
2: Става горещо.

Едно парче за Нец специално, това са Жави в Испания. Привет, пише ми Адриана, едно поздравче за колегите от 62-ри номер, лека и доходна смяна. Адриан, така, такситата, 62-ри номер, поздравява всички таксита. Така, онзи в събота бях на гости на Димчо, един мой приятел, и му викам: Димчо, как разбра, викам, че Кейт изневерява, бе? Как разбра, викам, че Кейт изневерява? Димчо, честно искам да ми кажеш. И той ме погледна, вика, ще кажа, Пешко, вика. Разказах един виц на Кейт и он е глупак, вика, в гардероба се разсмя. И сега му викам: внимателно, ейш. Ало, внимайте, като разказвате вицове, някой да не се изсмее в гардероба. След това вече е късно, батко. И бой да има, и сучене да има, и въртене да има, е късно, да знаете. Димчо! Искам да внимате, искам и внимателно с вицовете да не се развалите семейството. Ало!

А, Милен ми пише от Румъния, идвам си, вика, чакай, ма. Миленски идва и дава Атака Микс. Аре, брато! Айде, знам, чифа, чибине! Димчо, знам се тебе боли, внимай, внимай с вицовете. Кейт, Кейт, внимавайте. Но след тебе отново вървя. Айде се, раз, два, три, пъл! Колко пъти съм разказал за това момче, Павел, Звездите в твоите очи, велик хит. 5:20 минути, понеделник!

0: Специални поздрави за Velvet, за Bull Max, звездите в твоите очи и естествено, дами и господа, Toyota. Марка номер едно, Toyota.
1: Сякаш времето спира, както преди.
0: Сякаш времето спира, както преди.
1: Ново за мене.
0: Значи говорих с един познат, викам и той ми разправи как хората. Педро, вика да ти кажа, хората, които пият, са по-щедри от трезвените. Той познат работи в КАТ. Мой приятел Ката Джай, да не му казвам имената, вика хора, хората, които пият, са по-щедри от трезвените. Викам, стига бе, вика, захлиям се бе. Поздрави за КАТ специално.

Специални поздрави за Милен, който се връща от Румъния. Сега ще го поздравя с една румънска песничка. Обаче попаднах на отидох до Андрус на гости и Свети Архангел Михаил, и как беше църквата до тях, табелата на вратата отпреди видях една табела. И пише: ако си се уморил от грехове, влез тука. Отдолу обаче надпис червило следва: ако не си се уморил, 0887-65-43-21 Мими. Ай сега, Андрус, Мими. Коя е Мими, бе? Коя е Мими, бе?

Eu un haiduc și te rog.

0: Във връзка с топлото време от Румъния ни предупреждават 4 дни горещини, състаряват с 9 дни. Ако се работи на открито, Димчо, 33 дни. Каракачан, да го прибираш веднага, Ванка. Прибирай Димчо веднага, Каракачан. Ало? Шиспун. Шиспун. Ало? Ало? Sunt iarăși eu Picasso, Picasso. Și sunt voinic. Ce sunt voinic, dar să știi. Are sici că vrei să frește. Uno, dos, vrei să frește. Numai, numai e. Numai, numai e. Ce faci bine, pulea. Това сега тия румънци, дето минават през България и слушат нашето радио, колко се рекат. Боже, гледай, тук сме много силни. Да, ама изпихте водата от Дунава. Няма вода в Дунав. Онзи ден ме спира един приятел, вика, това как може да дрънкаш толкова работи по радиото? Как е възможно? Вика, пукнах се да се смея. Викам, нямаше да имам нищо против да имам раздвоение на личността, ако другия демек, другия от Педро, върши домакинската работа. Сам коми и чините тогава. Само коми и чините. Али черпя, дами и господа. Топа на топ. Димчо, слушай, Димчо, слушай! Дами и господа, специално от мен.
1: Лятото пак е тук. Горещият въздух, светлините, смеха на приятелите и някъде отдалеч отново се чува.

0: Ден ще останат само спомените. Една маса, една песен, един смях.
1: Димчо, не дай да плачеш, смей се. И за бати Живко. Бати Живко, шефа на таксидата. Бати Живко. Айде, ще кажем.
0: Обичахме, смеехме се.
1: Обичахме, смеехме се.
0: Бяхме заедно.
1: Бяхме заедно.
0: И не пропуснахме живота.
1: И не пропуснахме живота. Нито едно клиенте. Айде!
0: Защото не богатството остава. Не колите, не къщите, не парите. Остават хората. Остават децата. Остават приятелите. Остават спомените. И една песен, която продължава да звучи. Калиенте! Отново, отново, калиенте гори!
1: Дами и господа, калиенте гори номер 1. Аре за всички вас специално. Velvet Billy!

0: семейства, за всички наши деца и за всички истински хора, които останаха до нас.
1: Отивам в банката, значи отивам в банката днеска, понеделник е, добър ден, добър ден. Жената, вика ми, балдъзата, бяха на кратка почивка в Созопол. Може ли да проверите какво е останало в дебитната ми карта? Те гледаха, викат, момент, останали са името и фамилията ви. Педро, вика, Пешков, диджей Педро, вика, май, ди... Аре, черпя, дами и господа, дай ми, бъчата...

Специално за златните ръце на Богемия Арканчо, който мачка яко, мачка долу горе на всяка на страдата. Дай ми, дай ми Аркан, дай ми. Тая година всички мои колеги диджеи се оплакват, че сватбите намаляли драстично. Викат, Педро, вече хората не искат да се женят, да сключват граждански брак. Ем викам, вижте бе, колеги, днешно време ипотеката трае по-дълго от брака, бе. Днешно време, мили приятели, ипотеката трае по-дълго от брака, така че кой иска да се жени? Димчо, да не се жени? Боже!

Наистина, кой вярва в брака? Едно време казаха, докато смъртта ви раздели. Сега, Боже Господи, правиме сватбата, 3 месеца след това са развеени. Абе, какво да ви кажа, вече всичко е пародия, ама дай ми една усмивка. 17.33, поздрави!

Wow. Wow. Абе, той сега толкова музика излезе за сте интелигентни музици, че направо ще напобъркат, да ви кажа. Ще напобъркат. Айде, вие сте. Едно, две, три. Amor mío!

0: Gypsy King, лично на мен е много любимо. Амор мия, любов моя, звучи много готино и оригинално. 17.36 минути, усмихвайте се, напукна всичко. Сега искам да ви кажа нещо честно. Мъж види ли хубава жена? Един мъж види ли хубава жена? Всички задни мисли му излизат на преден план. Оп, штръква! Оп, штръква! Оп, штръква! Стига вече! Диджей Педро
1: Андрос. Живота ли ти, брат?
0: Живота ли ти, брат Андрос? Боже Господи, гледай коста. Но душата
1: още танцува.
0: Аре всички да танцуваме. Раз! Оо! Бо, бо. Мъжете, внимайте, всички мисли да не излезат от преди, става страшно. Устаряваме бавно, устаряваме бавно.

Докато музиката свири, мака, ама убава, убава е ми. Той няма стара и нова музика, има хубава музика. Прав си, има хубава музика. Айде, има хубава музика. Остаряваме бавно, над 500 000 гледания. Боже господи, чай, какво стана, Андро? Защо така, бе? Над 5... Боже... Диджей Педро, какво става? Диджей Педро... Е, Сончето и тя, дай та песен, Сончето. Дай та песен, дай... Сонче, ви няма ли да се спрете вече, бе? Няма ли да се спрете? То бива, ама... Добре сега, трудно се обяснява на дете, че ако мама е облечена като медицинска сестра, на тати ни му е лошо, му е хубаво. И викаш, тати, сега е заболека... Не, такъв специалист. Зъбите оправя, зъбите. Трудно се обяснява на дете, че ако мама е облечена като медицинска сестра, на тати ни му е лошо, ама му е хубаво. Ай, Сонче, слушай. Мака се, това е за тебе. Спокойно идва и твоето мака. Само трай, батко, за хубост. Трай за хубост, мака. Аре, черпя. Атака. Оу! Мадре мия. Аре, атака. Ми ме хилис.

Пишат ми е гати гръцката песен. Боже, ма тя скъсаха, бе. Скъсаха е тази песен, бе. Две минути преди рекламите. Дай атака. Понеделник. А, мака, какво ще кажеш? Гърстена разчупиха, бе. Мака. Амор хитана. Еленко, от тези снимки да ми показваш, нищо не разбирам. Аз разбирам само от кария си от такива неща. Ало, слушай се. Майко Сонче! Майко Сонче! Стягай се!

0: Метроном.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
0: Метроном.
7: Калиенте.
8: Става горещо.

0: man she love, bad man she love, yeah, bad man she love, yeah, bad man she love, bad man she love, yeah, bad man she love, bad man she love, yeah. Your pussy fat in your shot.
1: Почти 6 без 10, Velvet, магазин за стоки, хранителни битови, всякакви, Velvet, моли, shake into the max, макавени не харесва гръцката, обаче харесва румънска чалга.

Номер едно парче в момента. Да се влюбиш след 50 години е като да си на море през зимата. Тръпката има, обаче не ти се съблича. Да кажеш, ай сега, ай от мен да мине, ай от мен да мине. А пък като мине ще изе, брат, по ним съм мисля. Отвес, отвес, отвес, отвес. Е, това е румънското.

Маката вика испанска чалга. Мака, нищо общо нямат с Испания. Румънци, акцент, румънци, мака, акцент. И Сандрен, румънци, мака, румънци, руманещи, чифачи бине, амор хитана. Испанска другия път, от Букурещ.

Амор Хитар Аксент и Сандра Ен, дами и господа, ако мъж се пребере вкъщи с късан чорап, то значи, че не се е събувал, че не се е събувал на друго място. При жените е различно, да знаете. При жените е... там не мога да отговарям. Айде България! Айде България!

0: Общуването, приятели, е като кръвопреливане. Тук нужна е съвместимост. Задължителна кръвна група еднаква. Дами господа Тино и Вал.
1: Буни деминяца, драколе, чефач, чефач! Буни деминяца, драколе, чефач, чефач! Няма кой да ни събуди, няма кой да ни
0: прости, няма кой да ни накаже. Любима ли е Верче? Аре, поздрави за тебе специално. Няма кой! Тино Вал! Дами господа, да живее България, 5 минути до 6, понеделник е първият работен ден. Toyota, специални поздрави, най-добрите автомобили, гаранция.

Значи фризьорските салони винаги имат коса на пода, гаражите винаги имат масло на пода, особено като на Еленко гаража, обаче банките нещо се ослушват. Банките няма нищо на земята, даже те взимат и кожичката.

От малък съм разказвал, че винаги плувах едно време на състезанията под вода. Отиваме ученически състезания, а аз винаги плувам под вода. След инцидента вече не плувам под вода след този. Що ви кажа, защото ще се заодавиш, ли викам, не бе, ти е пили ракия, викали, мама, аз не съм чул. Ще плуваш под вода, ама... Аз ти казах спри, помня, че от страст останах се... Аре, Стояне!

Мили приятели, пробвахте ли новата туалетна хартия с мирис на барбекю? Направо да си обрижиш пръстите, да си обрижиш. Пробвахте ли новата туалетна хартия с мирис на барбекю? Направо да си обрижиш.

Следно парче се бати Петко Василев Бълъка. След 50 години все по-трудно ще си намирате гаджета без внуци. Андрос, чуй, бе. След 50 години все по-трудно си намирате гаджета без внуци. Айде, дядо, бабо, дядо, бабо, дядо.

И сега, бати Живко, за тебе! Ма! Бати Живко! Мачкай! Мачкай! 6 вечерта! Айде! Мачкай! Диджей Педро, касетата е пуснахме! Мол! Мол!

Чуваш, бати Живко, как е връзката? Everybody wants it. Сега един мъж се опитва с добри жена си и започва. Аре бе, скъпа, вика. Дори Штатите и Куба си проговориха след 50 години мълчание. Тя рекла, да, ама Кенини вика, Кенини вика, ни опъна сестрата на Фидел Кастро, нали? Кенини! Майко, Кенини вика, ни опъна сестрата на Фидел Кастро. Абе, внимайте с сестрите, бе. Дръжте се по-прилично, бе. Внимайте по родова линия, не карайте, бе. Карайте по родова линия, бе. Let's talk about time.

18.5 минути, внимавайте в жегата повече течности. Между другото, слагайте и на животинките и те имат нужда да пинат. Вие се пасете от слънцето, много е вредно. Time to stick in the way. Скъпи, вика доктора, препоръча да им на Бахамите или да се отпуснем на Малдивите. Къде отиваме? Викам на друг доктор. На друг доктор ще сменяме рецептата. На друг доктор отиваме. Ленче. А е Тойота. Аре, черпя. Дами и господа, само за вас, тук и сега. Феличита! Феличита! Феличита! Andiamo ragazzi, buonasera a tutti. Andiamo. Avanti. Avanti. Solo perché

Unikalna muzika, dame i gospoda, ajte, ja samo za vas svetire na metronom FM i Caliente. Full Max. Викам, искаш и да дойш с мен на риба. Ама аз вика, не знам как се лови. Викам, лесно, бе, сядаш и пиеш. Сядаш и пиеш. На здраве, на здраве.

Андро вчера ми праща една снимчица и вика, виж тия от Лаваца ко правят. Искам, вика, да помоля тези от Лаваца да си оправят късметите, че вече 10 пъти, вика, ми се пада любов. Аз постоянно, вика, намирам пари на улицата. Андро, парите ги дай на мене, любовта за тебе. Парите на мене, любовта за тебе. Айде.

Андрус, видяхме сега да каже свирка. Бил ли порадил да каже свирка? А свирка дудук. Ако каже свирка, Андрус, какво ще прави? Ля макина дел темпо. Това е като вид за скъпа. Къде ми е, викам, ускорителя за елементарни частици? Тя вика,

0: Metro Home.
1: Toyota Haskell, Polихронов Моторс, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Полихронов, Haskell.
2: Върки, инструменти за майстори. Върки, свърки, всичко ти спори. Върки.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
2: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Метроном.
3: Каниенте.
2: Става горещо.

Това е Давид Безбал от Алмерия, Мораме, топките на Испания. За Белве знам, че любим на Вили. Всички там, екипа, целия поздрави на Мораме. Само не знам на Любак, ако е моят любимо Любак. На тебе, който е любимо е батко. Любак! Вау, ноу бесос, пенеде. Пабло Албуран, пердонаме. Una sola caricias.

Яка музика, това се Юрай Хип, Джипси, за Антония на морето. 100 жени са на вратата на Ада, дявола казва така, да влязат, вика те, които са тормозили системно мъжете си. Влизат 99 жени, доверете, вика и глухата. Да влиза и глухата. Тони, морето, митака, Тони. Готина рок музика, това са Юрай Хип. И сега, още и още. Everybody!

6:30 на понеделник и за Витака поздрави с новия основател Runaway, John Bon Jovi, класика. Ууу, Рабаджиев! She's a little runaway. 1, 2, 3, 4. Да знаете, най-опасен е човек без Фейсбук. Нито го знаеш къде е, нито какво мисли. Опасна работа. Тони, обаче аз знам ти какво мислиш, Тони. Айде, това е за тебе, Тони. Защото да знам какво мислиш.

0: Една класика, интерпретирана от толкова много изпълнители, че Лени Кравиц е така капо де тути. No sunshine,
1: no sunshine,
0: wish is gone. Как звучи на новия освободител, а? Всички нас специално от Антония Иванова от морето, поздрави!
1: No sunshine, she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away.
0: Велика музика, дами и господа! Това е Калиенте, аз съм DJ Педро и тук при нас е още един уникален пич. Айде, черпе! Рабаджи! О, 69!

Рокът е изключителна музика. Рокът е страхотна музика. Винаги дава тонус настроение. 18.33 минути. Белвет. Уоу! Ранамс. Какви млади години имахме сега. Summer of the 69. Уникална музика, дами и господа, уникална музика. Светлини

Отмолете ми, пишете на здраве вече на всички слушатели, защото без музика е тихо и празно. Индиански резерват, Орландо Риверсал, Cherokee and People. Добре, Андро, ще го чуя след това. Ще го чуя след това. Ари, понеделник е, всички, everybody, ръцете горе. На който ръцете са му взети да дига краката. Крък.

0: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
0: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
2: Как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Това е магазин.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
7: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
8: Метроном.
9: Калиенте.
8: Става горещо.

10 minuty do 7, ktoré je čas Mliečne Caliente tu. Ajde, ajde.

Ако имате музикални желания, казвайте. Един Габровец показва новата си къща, а това, вика, е трапезарията. Тук, вика, да не дава Господ, мога да седна на 12 човека, да не дава Господ. Ало, Габрово! Ало, Габрово! Аре, на всички вас, бързи е бит на вечерта, бързи е бит на вечерта. Айде, почваме ги. Дами и господа, хубава музика, само за вас. Айде, гответе се, нека остава се.

75 minuti, mamma Maria, ma средата на месец август. Вълнуващо с дане жената за счупен нокът и изпада в нервна криза, а минава през бордюра с джанти за 500 лева. Демек Евроде и вика опа, опа, опа, тропа, дай това сир, таки. Опа, тропа, тропа, опа, опа, опа, опа, ей, ей, ей, ей. Аре, готови ли сте? Айде, дами и господа, избухваме 7 вечерта. Ямас, ямас, ямас.

Сашкус, значи очаквам с нетърпение, кога Йотова президента ще пресели орден Стара планина на кой? Ене това. Я да чуем който. Кога ще преседят орден Стара планина? Айде, 7 вечерта дай.

Ари Кисор, днес съм за да ти кажа, че ви обичам почти всяка вечер присъства в моето предаване. Това пърче уникално, всички го желаят. От всякъде е страхотна ретрото палка.

0: Metronom.
1: Toyota Haskell, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov Haskell.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Метроном.
3: Калиенте.
2: Става горещо.

Quando me innamorò, Enrique Iglesias, un Icana e Juan Luis Guerra. Sera mi advice, sonrío, Toyota. Отиваме към последните 40 минути на предаването. Удар на бит, доза. Но преди това нещо, което знам, че обичате страшно много и си го пожелахте. Това момче спечели много сърца отново за всички вас.

Топти стажар, възроден от нищото, там толкова нависоко, печели толкова много симпатии, положителни емоции ви. Дени Амин, в момента даже е в Лондон, рано моя. Адмирации за това момче, когато се пребориш от нищото за нещо голямо.

Стари, сега вече дигаме обротите, давай до финала. Скажи, красавица, че му ни нравица? Фактор 2, дай ми те на морето. На здоровие, на здоровие. Айде, Ранчо да бос. Скажи, красавица, че му ни нравица? Давай.

На здраве и Светлето, вика, включихме се за руската серия май. А ще има още малко от вас, имаше всичко. Светле, ама уважителни причини са вашите. Така че спокойно, всичко е под контрол, Светле.

30 минути до финала, много яко за вас всички. Ранчо до Бос, всички, които са по къщи, дворове, градинки, морета и планини. 1, 2, 3, 4! Още нещо, което ти влиза директно, директно, директно вътре. Заедно с Пания. Easy Lady. Уоу, и след това, Любо Кирил.

Диан Соло, Диан Соло, ако някога, надявам се, че ви харесва и тази музика. Ако някога пак те целуна. Дами и господа, това е Калиенте, аз съм DJ Педро. Директно за всички вас. Много звезди за всички вас.

Поздрави от Кенана. Има камера за скорост след Бохеми. 200 метра нагоре. Кенана да спазват 50. Мисля, че е 30. Не е 50, а е 30. Там е уловката. Така, Димитър Белев пише. Поздрави и за колегата Ерай. Ерай, слушай, сега една езена за тебе. Ерай, нали си мой човек? Ерай, ай за Ерай. Ари за Ерай.

0: Метроном.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
0: Метроном.
5: Каниенте.
6: Става горещо.

Хубава вечер и се пазете. Смятам, че стана пак едно прилично предаване. Специално за вас на финала Владо Каленбер и Ана Рунсер, Дарко Капа. О, Ана! О, Ана! Вау! Подарявам ви го. И се пазете, да знаете. Калиенте е всичко. Обичам ви.

0: часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome.

Central.

0: come true.
1: Ako si пил? Не карай колата. Моля те.
2: Всяка вечер.
3: Всяка вечер.
2: В 8.
3: В 8.
2: Клуб. Метроном.
4: Най-добрата хаос музика.
2: Специална селекция от най-добрата реколта.
4: Клуб Метроном.
2: Музика от ново поколение.
4: Всяка вечер.
2: В 8.
4: В 8. По Метроном.
3: Метроном.

0: слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио. Всяка вечер.
1: В 8.
0: Клуб Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио
0: Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
1: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: По Метроном.
2: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Здравейте! Клаксонът не помага при задръстване. По-спокойно, моля те!
1: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По метроном.
1: Метроном.
3: Моля те, сложи си колана. Хората се чупят лесно.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном. Let's
0: go! Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8
1: по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те.
1: Всяка вечер.
2: В 8.
1: Клук. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном. Welcome.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.
3: Тате, включи ми гача. Преди завоя, моля те.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо. Сега.